0: Mwasuzi mtiandu wa 7 banyaba bampiriza. Ino yisabiti ya fe ye 19 ubudde obw'omwaka. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana 2026. Nga tunagenda ku mirimu gyaffe emitongole. Sooke twekwasa omukama. Sala yaffe agiwulire ate esobole okutuviramu ebirungi. Kitaffe omwagala ow'ekisa ekingi. Tukusaba ng'otusobozesezza okuzuukuka ku makya g'olwaleero era okugula n'emitima gyaffe n'amatu gaffe tusobole okuwuliriza ekigambo kyo. Ate nga tukiwuliriza tusobole okubala ebibala ate ebibala ebyo bibeerere. Tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Mwasuze mutya abawuliriza ba Radio Sapienza. Amanya gange nze Kavuma Francis. Ndi mu kibiina kya mukaaga. Okuva ku St. John Baptist Primary School Kisugu Kabalagala leero lwakusatu. Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo kya Ezekieri omulanzi. Mu nnaku ezo Omukama n'aleekana n'eddoboozi eddennye mu matu gange n'agamba nti ekibuga butuuse kigwirwe akabenje. Buli omu ebisi abirina mu mukono. Nevaayo abasajja mukaaga baava mu mulyango gw'eggulu ogutunudde emambuka. Buli omu ng'alina ebisi eyali mu makkati yali ayambadde byeru. Mu kimyu kye ng'alina akakobo ka wino ak'omuwandiisi. Ne bayingira ne bayimirira kumpi n'omwaliriro gw'ekikomo. Ekitiibwa ky'omukama wa Isirayiri ne kiva ku bakerubini gye kibeera. Ne kiwanga ku kifugi ky'enju. Omukama n'akoowoola omusajja eyali mu byeru ng'alina n'akakobo ka bwino mu kiwato. N'amugamba nti, "Yitaayita mu kibuga wakati ne mu makkati ga Yeruzaalemi. Sa akasalaba ku kyanyi kyabo bonna abasindogoma n'abakungubaga nga balaba eby'ekive ebikolebwa mu Yeruzaalemi." Namuwulira ng'agamba abalala nti, "Muyiteyite mu kibuga nga mumugoberera. Mutte, timulaba ne musaasira, timukwatirwa kisa. Omukadde, omuvubuka embulakalevu, omuwala enteeka, omuto n'abakazi mubatte obutaleka n'omu. Buli gwe musangako akasalaba, timumutta. Musookere wano mu kifo kyange ekitukuvu." Ne basookera ku basajja abakadde abaali awo mu bulenga kw'ennyumba. Nabagamba nti, "Ennyumba mugyonoone, embuga muzijjuze emirambo, mufulume." Ne bafuluma, ne batta abaali mu kibuga. Mu nnaku ezo, ekitiibwa ky'omukama ne kiva ku kifugi eky'ekigwa ne kiyimirira ku bakerubini. Bakerubini ne banjuluza ebiwawaatiro ne babuuka nga bava ku ttaka awo mu maaso gange. Baali bafuluma, ne namuzinga ne ziwondera. Nayimirira ng'oyingira mu mulyango gw'enju y'omukama ogw'ebuvanjuba. Ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri ne kiba awo. Kye kiramu ekyo kye nalaba wansi wa Katonda wa Isirayiri. Eri ku mugga Kobali ne ntegeera nti baali bakerubini, ng'omu alina ebyenyi bina n'ebiwawaatiro bina, ate wansi mu biwawaatiro ng'emikono gya muntu. Amaaso gaabwe nga ge gamu na gali ge nalaba ku mugga Kobali. Entunula yaabwe n'efumbutuka nga buli omu alaga mu maaso.

chenda mu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia enkuguza ya magazi ensoro y'omuziki n'ebyemizanyo.